mona tsutua o iora futawaka tai nui ki uta hapita konga i bimaha kaora konga ati a pakura e kai ngā uri a pakura hoki mai ki te whanua.